ya brigue ya bu ya la benedro awara numangunde kolomirie namo kanogi ya du